0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake Bali bela jilemba don kuka sega mabla yelela uye bara bele bele de uduka bara bele ndurema mawe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka gele ya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele ndurema nanzara kauku komedien uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo ute sika maula yele kenka eti la yele ubila yele ba nebe sika yele soroson au danse bi vakansi duma keneka ube nuyere ira balite tokofo ube nuyere ira walsa waka seka do jo undu ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a gelea anade mkono nana